0: Ça m'a dit à l'heure qu'on était le ministre de la part comme ça, il est prêt.
1: Happy Birthday, Assad. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ich hab dich lieb. Deine Sumaya. So, I will know. So, she acher, man bushu she. Wa kiech, kiech chochlet, di ta. Sa kiech chochlet, di ta.
2: Akiyach
1: tak huma dat, tak na aisha
2: so
1: akosh kadat.
2: Ta huma dat.
1: السلام عليكم.
2: إذا هو إن دوم دل قاري خص خير در.
1: خوزة عي.
2: ما هو بشيء خوزة.
1: وين بدأ خوستو؟ وين بدأ خوستو قزع دوم؟
2: دل حاري. خير در. خير در أسا خايم يا حق دوتشتك.
1: إذا موجة وش تاك خطاري جم وخر دار وسابر ده بيز سموتريم سموتريم
2: جم مولش خي مت أغلى أرض مو هاي إقاعش تقدوها
1: إنت سام تلا أصلا إقاعش
2: سابر دي هاي واحد سبيح تريك سبيح توش خي مبشر وخر ده مقدن ولسه لغية تردو
1: Nei, jeg lærte jo det, sånn takk med deg et par.
2: Nei, sånn er det gjelder ikke da, alt. Ikke det jeg har ikke gang.
1: Ikke det jeg har ikke gang, og jeg har ikke gang, de lærte jeg skal.
2: Jo.
1: Det er jo da, hva har jeg?
2: Ikke kvalg med jeser.
1: Til jeser? Hallo. Ich tun schert, Lat buchar hali ol elden zahiyet son.
2: Lat buchar matza yol.
1: Yol deyir.
2: Nay.
1: Miç diyer yol çeyi. Dik diye hali ol çeyi.
2: Niye? Tens. İşt buhtsan hala yoli. Yok tut ya ziyez gadoli. Tut ziyez gadoli. Da lat buchar kartoşk san hali akşmayeti.
1: No lat buchar hali ol şiht iz ahka.
2: No.
1: İba kız. Dicht ja, aber lacht wohl mal, er hat so dichtig.
2: Ja, jetzt hat er.